0: El Faro, con Mara Torres. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Gaivotas. Din que significa liberdade voar ceibe. Outros din que son aves rapaces. Teño unha parella criando na parte de atrás da casa, nunha chimenea doutra casa vella no patio de luces.

O capitán de cesantes. Vais a maré e xurde das aguas a figura do capitán. Onde estamos? En Ostras. Bello nome de cesantes que naceu do mar, a vila gardiá da enseada de San Simón. Sí, o que xede as aguas é o capitán das aventuras de Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaxe submarino, o bello capitán que escolleu estas aguas entre a illa e a praia para vixiar de preto os tesouros de Rande. Está no lugar que debe, que mellor sitio. Deu a volta o mundo por mar, pero ao final dos seus días decidiuse por cesantes. Poucos héroes de aventuras deron tanto para falar e ler como capitán do Nautilus. E está aí, ida velo. Se amáis de saudar ao capitán, achegadevos a cesantes se queredes ver unha fermosa panorámica, subide o miradoiro do Viso. Ficaredes abraiados pola vista ante vós, toda a ría de Vigo abríndose dende o capitán para fora.